0: Lên cũng ngâm sở.
1: Mày không phân chân cho tao là những người đi lên.
0: Nó, những người đi lên trước kiến sẽ là gì vậy là?
1: Nó.
0: Nó, thì đi sẽ bác này nào là?
1: Sao có lâu đời xin nè.
0: Nó là, khi ta lý dân án xuống năng chơi nè, trước đi sẽ bị tạo ra là người ta nằm bị, tạo ra những gì sẽ bị sáng chế đi sở hợp nhìn nè.
1: Nó số, ta tạm bảo mà là chứ sư này kiến sẽ sở là kinh tạo nè. Sẽ bác trước đi sẽ kiến tạo là, mà xin nè kiến năng gắn nè lê dư lê sư thăng mà là chứ nè, mình chứ năng tạo lọ đi nè là, lý dư sinh dịng nè, nè chả sá thăng chơi lý dư mà tư sinh dư sư.
0: Nó là,
1: Ani, ni ba di na ngante ye ta wei ki kuya tangda nangka nam tangi.
0: Ni se?
1: Ngante ye ta wei ki tongu chinda na la pi.
0: Mm-mm.
1: An song lo shun diya.
0: Lan song shi khari na?
1: Maa ru shi tu lo.
0: Ni se? Tu bu ji shi na ra na la?
1: Ni se?

0: Lên cũng ngâm sở.
1: Mày khăn phân chân chứ không là, nhìn ngủ tử lê.
0: Lọ, nhìn ngủ tử lê trích kiến chạy là rồi vậy lạ.
1: Lọ.
0: Lọ, tử tiết chạy bác này nà lạ.
1: Lọ có lọ tử xin nè.
0: Lọ lọ, khi đang lý xe nà xu nà chạy nà, trích trích bè tà trọng là ghê tà nàm bè, tà vệ yàng chí xì bè sang chạy đi xoay phí nhìn nà.
1: Lọ sổ, tà tàng tàu mà lọ chạy xu nà ghê yàng chí xà lạ kinh tà tà nè, chạy bác tử xin nà kiến tà lạ. Mà xin nà kiến nà gà nè lè chì lè xà thang mà lọ chì nà mìn chì nà tà lọ tì nà lạ. Lì tì xin chì ngà nè, nè chà xà thang chà lì tù mà tà xin tì xì.
0: Lọ lọ.
1: Ani, ni ga di na ma zi yi ta wei ki ku yu